0: هنه نو عدی دانیه ده توانه تو مفرطیب این بلیب دیانیه امسی هنین تو حلگا تو تم نفدگا تیب او قواسان آئی مالک او سلل اسو امیر و او غلط اکدمی آو تو خیماتیت کرام آو او غلط صندوقی بوا حدی دانیه شبه بنا بریکنا او سللیب انگوید جلائی آنی مالک افندی برو آنی دوکنا سومراب اکتیه بومین بیت استوبی ہوکنا برو گودنا ابھلیه سنا کرنا برو با امک کرنا تیم اکیرنک افوی ہوکنا کید آنی اوسم بریو ایف برو اندیت تونا دائیب تسنا کرنک برو اندیت تونا کستو تدانک آنی اشویکنا اشوسام انده بریکنا ایرب اری ایرب انده آنی بو ملک سوروکنا گیگین برو اری اموراو یتایو فرسیو کنانیو هیویو یابوسیو هاش شومسینی هوکنا آنی بری کٹس انده بریو اکواسان آئے دھائی با اسجدان تری با عبیدن تری اشگایوهن با شگامان براگ بکی این قواسن کتان تی بادات اویهن اری بکی کتانات فرک قواسن انکون قواسن آیوکن عبیدن بریتا تی براک اری تی مریتیوکو یمیوکو کی دائی ایدن تلهنی ابتکیسوکن گیکس انده واشیوکن اری گاتن افرائی کد تاری گدودیت ایکت کد گویمت امیر ایاوکن انده براکن فناتین یش اری کسی مرکوائی ہوی فدکتیت ناد اسوگیم اشویکن کسی ہوکن اسفوری ہیویو کنانیو ہتائیو سللی سوکن انتائین جلائی انی دین آپ سوروکن ایفدی گندے لیکن واش منگایمین امالالی دھنیا ارے ونے توکن گودے نیت انی برے گال حولی گیک سکاد براکنہن گودے تیت واش ابکنے بوکی برے سوروکن شلکن شلکنا تی ہوئی گیک سندے تو سلطوکن آرے اوبر اداروی فلسطین اوبر اوکی ایکواسے اندے امنگائی اوبر فراد اوکی ایکواسے اندے او دی وحاشیب اکویر بریکن نون اندے براکن برے سوروکن گلیل تیدن بریو تاری انکوانائیہن گیب گلد باد این برے وحاشیوکن باسی کرن تاری برا انی کی دنوب اسی دین ہوکنا برے اینا انکونا تابدنیک شرک دوکنا ایکتی ایدنا ایدی وفاسیل تقوى فردگا ملیو انکونا موسا ایدھائی باروکوا حارونوا نادابوا ابیہووا اسرائیل سرکنائے اسرام تمونوا انی بیت استی ریوانا براک سگیتیت اسجدتین لیکن موسا او دو انکونا دنویل آرو ابکی کی دیولنا او دی ارے بریو گیب استی بیریوین ایده موسا او دی ابائیت کسی انکونا ابھلیو وحقو بری سویا او دی گال حسی انکونا سوین ابھلی کسی نیواری نیت ایدین افلای موسا انکوانا سویانی تونا کستو اکتب توین توراو کروماب موسا یکیائت اوربای حافیب کرامات فراتیمین ایدر تمنا ملو آمود گسیه اسرائیلی تیگبیل تی تمنا ملو گات کا آمود دا ایده ملیا اسرائیلی اریرو گلیب دیگوتیه برا اتولوات کراما کرممیانا امسگیت Karamati laga onkana idhai iharidna. Musa on orevi boi tarab tashaye bifif. Itarab erav ti karamati mini ki safiya. Malia ugaladi kitab yakisiyait odhai idhai agiriya. Bara egubina onkana soyane tona kasto niwari niyat nisnikar niyat idin. Musa Malia ovoy ihay udhay ki safiya are umbaru ugaladi boy onkwana gebokna idiyebu ugaladi eni bhali kasse waseyini hokna idi. Musa wa Harun wa Nadab wa Abiho wa Israile bisurkina asaramatamun wa astirewyan. Bara İsrail'e bu kuasana riyan. Baro iragaday vi yaguti gevhert itena dabaltu. Tibiretet are nasti. Lakin o kuasana en İsrail'i surkina kutsap kiki. Bara o kuasana riyana, tamiyana, are viyan. Onkwana Musa idhay. Ane beti asti orba revat bento ihageta. Yave ilha iyaho kandi. Vagwa tivasewa en ilhaib aktib. Aflay baruk odhay allami tindiya idi. Malia Musawa shamamigayu joshiwabwa imarna. Malia Musa ukwasanay orba reviya. Baru surkinaye dhai hinin nitagire boki barakna toy hagitna hon. Harunwa hurwa gebokna efena halagait ibaribka are bare haibena idi. Musa orba revyanho urba baluki assamiya. Onkwanay umatun are orba sinai ki daya. Ibaluk asagwir bi orba assiya. Ombi asarama are onkwana ibaliki toite Musa bualikia. Israila edhai onkwanay umatun orba imoyi toni tutamtini ite beke. Malia Musa asti orba reviyay ibaluki shumia. Orba ki are fadiktamun ewa fadiktamun hawadwa yagit. Ufasilu tagwaiya onkwana Musa idhai Israili soya ani idhai karamat ifranet tonat. Baruk ani idhai ti karama nunamtiniya ugenu malti soyini takka barok iniu. Ten ti karama are baruk hoitinina tim arabwa Ashtetwa, balobwa, akunailonwa, kirkumwa, adarhamashwa, adarusufwa, yatihamo ihalakawwa, hakob arginaib, adaru sibakib takwaywa, bharish ay hakowwa, gabati hindiwa, lambat bufsini saytuni salitwa, shimuti salitit hadal shakwinwa, shikwan libanwa, Aliya awebwa, wari jauhara efodib daayenwa, ufagirit sideriyatib daayenwa hoitinina. Malia udhay ani idhay ibaki mugaddas khema shagamena, ane are bareo bitik ikwarandi. Tontu khema shagamana, kaste tifarishate ane risi andiyet. Thayati shagaman. Gabati hindiye ugaladi sanduk bare shagasisa. Usanduk shewa tamin santimitra guimat ikate. Asagur tamu asagur santimitra mara ikate. Asagur tamu asagur santimitra tagegab ikate. Toywa tisaradwa are nas dimmarab kwas. Dimaray silt are kasse idaraye tiya. Fadik dimaray tillal ياد أري فدقي إرقادة هاي هاكويرة مالو في در قال نايد إيا مالو في أري أودر أوراوي بديا مليا قبات هندية آمود شقامات باري دم أراب كوبيلا مليا آمودا إفايب ششومسا وصندوق دريبك شومساتيت هاي تفايق آمودا اون وصندوق فايب إتو إشنا برا إباكي كهن تايانا مليا تبادها أني أنيويتك صندوقي داسا ترهمات كرس نهس دم أراي السيناي شغاما اون السيناي شوا تامن سنتيمترا قيمت أساقر تامو أساقر سنتيمترا مارا إكاتي مالو كروبيما أتوقتا دم أراي شغامات السيناي أجياي إيه كروبيم قال فاد قال ناي إيه وكروبيم ومليا أوفاد أوراويب إيه كروبيم السيناي كتاني قال ناي إيه ملي إفاديب إيه كروبيم أمبرهنا أستي إتباريرنا والسيناي هاي لندلات سين كروبيم والسيناي بيتي أستي تك تك إيقريرنا والسيناي وغالادي صندوق مهكوال داستينيا إيلها تبهداتيب أني إياهوك أنديب أري صندوق بداسا مليا وغالادي صندوق كي إيفين كروبيما إمالوي بيتك والسيناي مهكوال بينتو إمارهوك أندي إسرائيلي أنيويت تواسيتي كستي إياهوك أندي
1: هني ندايوني داينا نسريوك ناكو بيتو ناتيب ام باليب تمفرتيب نيدي تونا تنسريويتوكنا داينا شالله هوي تميرنا تهارونينا كشالله هوي تميرنا اتونا ام باتو ام باليب هوي نيديتو اري سؤالوا راتيوا ناتي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب ام باريو ام باليب امسيو داينا هون

0: kuwalkalnaana kirsiga.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكروا كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، المرأة والحديث عنها هنا خصوصي جدا جدا، كيف إنك أنت تعتني بنفسك، وده موضوع في غاية الأهمية.
2: Warrakwa timbitin sok besok kingangkang ay bendering diyan tuling wengi sunga alang kisimi nga bang na dok alang kituling nga bang kielo nga kidle albi bang ay si ba email isyala nas sunga taras ba email na donga yan ni sunga alang duin donga warre kule fago daldin diyalo na kay diyan tuling le walagal diyan warle na diyan siming le na mawala lang gisingwa dara diengi tuske diengi bago na banga ba sabat lobilo na banga hidnas bi berengi kienjuru ngaleng ben na bago nesbwa ine oto daeng aldine embeling asa jiu ji al jamel jang timbitin ine daeng aldi oto nama dopingi di ine iang kueng racing asa jiu abas ji jenga na sa jiu lingi wala kasi jenga na sa jelniwa na nama dok gibano ine no dok setinin kwen uro na inga nes ago duin beren kerikwang wala galden warkwa. Ine nama dok skain na kirsing asen jiu iyang gweji yani kimbelinga durtenga na tolenga kin namukul iyan kwesi yalang siye iu ji asa jamal jang timbitin sok bisok yalang gidulinga jang na ine namado kwela lang inkwa ji na kana kwanyatin ngwen alkan abase jelngi ba yani kwadinga kayin ina algis belinga kela nyengelengwa kwadinga kayin nas jan alan duo elana singwa ji al si jamel jang wala gal ji al ka kireyan kwadiya gal kayin nas kayinga nekin surnga si si akeli ba ji asi jamel jang wala ji al ka kireyan wala gal ji sok bisok al jamel si jang idina abajidin suri seje jammailing ina isaka kila aldinga irikwalinga aba jammailing uo kilman jiyong ina kweel na inalomba alfalingi na kaing ni mga faling kinalki kandakalung na kaing surunga faling kinalki kandakalung duota bir alangjen sursi ilo minjane nkwa asa ye jammaila iba akeba idi na uo nkwa ji asa jammail jang idi na jiden jalon le jang na kikwa nyatu uo nden jalon le kang kimba kwa ge ho dineng wala ganni manga dine ngene skinga si kininin ko jeje vinas berenga ba ji asa jamal jang inama skinga si waja dio ngere via na ay jundi ba alanki kain jurunga tarvia wala asan kerin wala lan abiren ka asan kalun illole ji asa jamal jang bas jeyin nas il dole jan yana ba duwaye la bai sai ngoje asa jamal jang ma tu jidin sursi ba injel ji jamal asa yam marang ila bele si ay ba warre du jawngene di sursi seya jawngene di sursi tesga jawngene di sur ji ngoji asa jamal jang dog din fal duo ke rasa ga ba asa ngene jamal wa kine sa kam ya ba ho bele ga dine ni ma ga dine bele to doga ke ba alang ji si jundi nes injeim ji jamal asa jamba awunas jalung ji asa jamal jang timbitin sok besok kinjang anyet tinin gue nga sa jang na jau asa jamal jang na nga sa tulle jang nang king taringa anyet tinin gue ng al tulle na namay singa ming alang sunga futo jaring na alang sunga simo jaring kilo nga leng ni king uto nga anyet tinin gue ng asa jan na jau alang ki tulingi na alang ki simingi na asang din surde in jaymel ji alang ji seje imay ding idin na seje duong ila yani ka ay se imela sa mabadayang warren kwa tul mana hangin

0: Ire nyaba ya dubi dual baki ndalang badengi ne gijang na sin kimotana si jamuna tarasja albas tarasja na in ne kimotana ki eridia alqua nakawe yemen kamnga yindalang in eri asatoringa na kimula ba yengena squa kingena ka kila na kila lakin gi kidin kidin tari ne kidin tari albi bau numa bibang nas bo nas itbe mo albi bwel ndua ke banang nas ke drujengo nasingwaji abana jawa alba tarai anambai pu awiladdi bino banna bolu no dodi en kien dolasi laddi dien velensani na bele nan iyae bana ini kira kwasi die wu ene ini yero den ore na se den bereke na die wu ini yesi na sikien kaula ke na se den ota nyetke na mas yeke ene pi yeno undu na zemiren ki al haramage na al haramage ke la ei sebeke ei kitab indio ke kaninginan kilel ei kitab dike kidabakin asa kwa kerena ngala luo resinga a example ngati luo en kwa inselan jana ina jiti kayla kera kitabandio gi gidelni imbelase yebera ngia jaba anandin kaula yolba anan king kaula yolba anan king taranga kita jawal gi jawdi murre di murre kwa nyet ka na duoto wa na pi kila kila udonga a ese yebereng ei kitab leki walaye na pia nama ndara kile atalan kalum kangis ir yebas ir to birin ir wala won den kitable akimba wani kitaba nyet ginal wopia to dogle akimba bayenge na dien to bun kawe anan kwasi kial anan kwasi kial na kwakim nama yen kaya na kien kelas kawe alien kawe dia kwa wasaka ngaba yen kaya na kawe nama erai ki erisi awakwel alanka bandengra tarasin krang na inenin karin namagal asikerkel nasgal mitil kerkani ke boray
1: namasin kaiti ingisen wa alambay ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafol kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور